တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: သောတာရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့သောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာသောတာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သောတာရှင်တွေကြိုက်နေတဲ့ဇပတ်ရိုရာဇပ်ပြောအမှုပညာနာကူကုတ်ကိုပြန်လဲထုတ်လွှင့်ပါမယ်သောတာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍလေးစလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ရေ
1: ကောင်းပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်သောတာရှင်ကိုမျိုးမြင့်ရဲ့စာနဲ့စလိုက်ရအောင်ပထမဆုံးပြောချင်တာကစာပြန်ကန်းမှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာနားဆင်ပြီးကိုယ်တိုင်နားမလည်ဖြစ်ရတယ်တကယ်တော့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့မင်္ဂလာအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့တာပါစာကအပြည့်စုံမရောက်ခဲ့တာဖြစ်မဲ့သောတာရှင်နေနားမလည်ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့
0: ကိုမျိုးမြင့်ကနေ့စဉ်ကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်တရားနဲ့အသက်ရှင်ဖြတ်သန်းနေတဲ့သူမှာမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြခဲ့တာလေကိတွေကတော့ကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်ကိုမျိုးမြင့်ရေ
1: ကိုမျိုးမြင့်ကဆက်ရေးထားပါသေးတယ်အမ်ပါပဲပကံလုံးဆိုတဲ့လကူကိုနားထောင်တာမှာတော့လူတွေရဲ့ရိုးသားမှုကိုနားဆင်ရင်သိမြင်ရပါတယ်2005ခုပတ်ဝန်းကျင်ကကျွန်တော်တို့ရွာမှာအလားတူပုံစံမျိုးကိုမယုံမသားဖြစ်သွားတာအမှတ်ရမိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဒေသခေါ်တိုက်ပကံပြားရှေးဟောင်းမြေပကံပြားတစ်ချက်ကိုငွေကျပ်5သိန်းပေးပြီးရွာစဉ်လှည့်ပြီးတော့ဝယ်ကြတယ်။ဝယ်ယူသူတွေရွာကိုရောက်လာပြီးအိမ်တိုင်းမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ပကံပြားနှစ်ချက်တွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတစ်ချက်ကတော့သူတို့ရှာနေတဲ့ပကံဖြစ်တယ်။တစ်ချက်ကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတစ်ချက်ကိုပဲ5သိန်းပေးပြီးဝယ်သွားတယ်။နောက်3ရက်လောက်ကြတော့ပကံပြားဝယ်တဲ့နောက်တစ်ပွဲကအဲ့ဒီအိမ်ကိုတန်းတန်းမမရောက်လာပြီးပကံများကိုကြည့်ပြီးပုံကတော့တူတယ်ရှေးဟောင်းစစ်မစစ်တော့မပြောနိုင်ဘူးဆိုပြီး9000နဲ့ဝယ်သွားတယ်ပထမဝယ်သူနဲ့ဒုတိယဝယ်သူကတဖွဲ့တည်းပါအင်ရှင်ကတည့်ရက်နဲ့အိမ်မသုံးမဝင်ဘူးဆိုပြီးရောင်းလိုက်တာပါတဲ့
0: တည့်ရက်နဲ့ရောင်းလိုက်တာဆိုတော့အလိန်ခံရတာမဟုတ်လို့တော်ပါသေးတယ်နော
1: ်ဒီဘက်ကုန်တယ်ပြဿကူတော်သွားတည့်ရက်ပြပါတယ်စိတ်ပုတ်တယ်ရွယ်ကုန်တယ်ကလေကြိုက်ရွယ်လို့ဝယ်ဝယ်ဝယ်ဝယ်ဈေးတော့မစင်နဲ့ကွယ်အဲ့လိုပြောတယ်စိတ်ထားကောင်းတဲ့ရွယ်ကုန်တယ်ကတော့ရွယ်ကုန်သေးလာပြီဗျခင်သမားတို့စင်သားဝေရာအစင်လာတဲ့ရွယ်တွေပါကဲလေးဗျဝေထားအ
0: ော်ဒီတခါတော့ပြဆက်တခြင်းပါလားကိုငယ်ကတော့တခြင်းဆိုပါလားအခွင့်သာနဲ့ဆိုတော့တာပဲနော်ကဲနောက်စာကတော့ညီမလေးနေပြည်တော်က NB ရဲ့စာပါဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ထောင်ကျော်ဈေးတက်မဲ့တဲ့ရင်ကသူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးတဲ့ရင်ပါတဲ
1: ့ဩထူးတယ်နော်ဒီဘာမှနေသူတွေအတွက်ကတော့သဘောမချစရာသတင်းပါ
0: ။ဒါကိုရှင်းပြထားပါရယ်ကိုငယ်ရေ။အကြိုက်ဆုံးသတင်းဆိုတာသတင်းရင်းမြစ်နဲ့သတင်းရဲ့အချက်လက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ဆက်မှုကိုပြောတာပါတဲ့။စားတောက်ကုန်ဈေးတက်မဲ့ဆိုပြီးဖော်ပြရုံနဲ့မဟုတ်ပဲတက်မဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေါင်းပစ္စည်းအမျိုးအစားစသဖြင့်စက်တန်းကောက်ယူရချက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ပြန်လည်ကိုးကားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ဤရန်သတင်းကိုပထမသတင်းအနေနဲ့ဖော်ပြထားတာကနားထောင်သူတွေအဖို့ဒီတရင်နဲ့ချိတ်ဆက်မှုအနည်းငယ်စဉ်းစားနိုင်ဖို့လိုတော့မြင်မိပါတယ်။မြမလေးကသောတာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲရေးထားပါသေးတယ်။ခုနှစ်ရက်နေကတက်ဆက်တဲ့သောတာရှင်တွေရေးလာတဲ့စာတွေကိုအသေးအချာဖတ်ပြီးအကြောင်းအရာတွေမေးခွန်းတွေကြီးညာစရာရှိတာတွေကိုအသေးစိတ်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားပေးတာကအစီအစဉ်ကိုနားဆင်သူတွေဖို့သဘောကျစရာစောင့်မျှော်စရာကဏ္ဍလေးတစ်ခုလို့မြင်ပါတယ်တဲ့
1: ။စာပြန်တဲ့ကဏ္ဍကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတာကြားရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တခြားသောတာရှင်တွေလည်းဝေဖန်ကြံပေးကြင်တာသိကြင်တာတွေစာရေးပြီးပို့ကြပါနော် NHK World Japan ရဲ့ Internet ဆာမျက်နှာမှာအားလုံးရဲ့စကားစံတွေကိုကြားပေးရသည်ဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေသွားမယ်ဆိုရင်စာဖို့မယ့်စာမျက်နှာကိုရောက်ပါမယ
0: ်ညီမလေးနေပြည်တော်က NP ကစက်ပြီးရေးထားပါသေးတယ်ကျိုနော်နီဟွန်ကိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်ဘာသာစကားအပိုင်းကတော့ဘာသာစကားတွေစကားလုံးတွေလေ့လာရတာနှစ်သက်တဲ့သူအတွက်အကျိုက်ဆုံးကဏ္ဍတစ်ခုပါပဲတဲ့ဘာသာစကားသင်ပြမှုရဲ့စကားလုံးတိုင်းကိုဒေတာတလေးနောက်ခံစကလုံးအတုံးအနှုံလာကုကိုနဲ့ဆက်ဆက်မှုစသဖြင့်အသေးစိတ်တင်ပြထားတာကဂျပန်ဘာသာစကားလေ့လာနေသူတွေမဟုတ်ရင်တောင်မှဘဝသူဒ္ဒစိတ်ဝင်စားမှုအနေနဲ့လိုက်လံလေ့လာနားဆင်နိုင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်တဲ့ဇက်ပြောအသည့်ထုတ်လွှင့်မှုကိုလည်းစောင့်မျှော်နေပါတယ်တဲ့
1: အခုလိုနှစ်သက်အားပေးတဲ့အတွက်ရောဝေဖန်ကြံပေးတဲ့အတွက်ရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးသောတာရှင်တွေနှစ်သက်မဲ့သောတာရှင်တွေအတွက်အကျိုးရှိစေမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကြိုးစားတင်ဆက်သွားပါမယ်
0: သောတာရှင်တွေစီကရေးသားပေးပို့လာတဲ့သဘောထားကြံဉာဏ်တွေကို NHK World Japan ရဲ့အစီအစဉ်တွေပို့ပြီးကောင်းမွန်လာဖို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်တာကြောင့်သောတာရှင်တွေဝေဖန်ကြံမေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့ထပ်ပြီးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်
1: ။အခုဆိုရင်စမတ်ဖုန်းကနေအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဝင်ကြည့်နိုင်နေပြီဆိုတော့သောတာရှင်တွေနဲ့ပို့ပြီးချောချောမုံမေ့ဆက်သွယ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ထပ်ပြောပြပါမယ်။ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာအားလုံးရဲ့စကားသံတွေကိုကြားပြရစီဆိုတဲ့နေရာကိုတွေ့ချင်ရင်အဲဒီကနေစာပို့မယ့်ဆာမျက်နှာကိုရောက်ပါမယ်။
0: NHK World Japan ဝိုင်းတော်သားတွေကစာရီကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်
1: ။ကဲ၊ကိတွေ့ရေအခုဆက်ပြီးလာကူကိုတဲကနေထုံနှုတ်ထားတဲ့ခ ्यो နိုနီဟွန်ကို ဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ
0: ်။ကောင်းတော့ပါကွန်ငယ်ရေဒီတစ်ခါဘယ်လာကူကိုဇာလန်နဲ့ကမိတ်ဆက်ပေးမှလဲကွန်ငယ်ရေ
1: ဖူရိုရှိခီဆိုတဲ့လာကူကိုဇာလန်မှာမြန်မာလိုထူတဲ့ဆောင်းလို့နာမည်ပေးပြီးတော့တင်ဆက်ခဲ့တယ်လေဇာလန်လေးကိုပြန်နှွေးရရင်တဝင်းတိုးတက်ပြီးအရက်ကြိုက်တဲ့လင်ယောက်ျားနဲ့ရိုးသားတဲ့ဇနီးတဲ့လူအကြမ်းမအထင်မှားစရာအဖြစ်ပြကြုံရတာကိုယောက်ျားအပေါ်မှာဩဇာညောင်းတဲ့လူကကြားဝင်ဖြစ်ရှင်းပေးတဲ့ရည်စရာဇာလန်လေးပ
0: ါကေတမတ်မိတယ်ယောက်ျားရဲ့မျက်နှာကိုဆောင်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့မျက်လက်ဆက်ဆန်းကဲထုတ်ခဲ့တာလေ
1: ဟုတ်ပါတယ်ဒီဇာလန်ရဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့ဖူရိုရှိကီဆိုတာဂျပန်မှာဟိုးရှိခေကလေးကပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပိုးဖို့အသုံးပြုတဲ့အဝိဇ္ဇာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖူရိုရှိကီဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူအနားတွေကိုလုံးထားတဲ့ပိဿတခုပဲမဟုတ်လားကိုငယ်ရေ
1: ဟုတ်ပါတယ်ထုတ်ပုံထုံနီးကတော့ဖူရိုရှိကီပိဿကိုဖြန့်ချလိုက်ထုတ်ပိုးမဲ့ပစ္စည်းကိုအဲ့ဒီပေါ်တင်ပြီးရင်အနားလေးဘက်ကိုစုချီလိုက်တာမျိုးပါအသုံးမလိုတဲ့အချိန်မှာခောက်သိမ်းလိုက်ရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သွားလျာယူသွားလို့ရပါတယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအဝိဇ္ဇာတခုဖြစ်ပေမဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့ဘာပစ္စည်းကိုမဆိုထုတ်ပိုးရပါတယ်ပစ္စည်းအကြီးအသေးလိုက်ဖူရိုရှိကီရဲ့အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသလိုပစ္စည်းအမျိုးအစားလိုက်တယ်ရလွယ်အောင်ထိခိုက်မှုမရှိအောင်ထုတ်ပိုးနည်းတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ
0: ်။ပလင်းတွေပန်းအိုတွေကိုလည်းဖူရိုရှိခိနဲ့ထုတ်ပိုးပြီးတင်းတဲ့နည်းကိုတင်ပေးတာကိသွဲတွေ့ဘူးတယ်။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပိတ်စတဲ့ခုကတကယ်ကိုတင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့တည်တည်ချာချာတင်ရလွယ်အောင်ထုတ်နိုင်ပါတယ
1: ်။အခုခေတ်မှာတော့ဒီဖူရိုရှိခိတွေကိုဂျပန်လူမျိုးတွေကသုံးနေကြတော့မှာပဲ။အဲ့ဒီလာကူကိုဇာလန်တွေကနောက်ထပ်စကားလုံးတစ်လုံးကိုပြောပြခြင်းမသေးတယ်။တဝန်တိုးတယ်ဆိုတာကိုဂျပန်လူယာခိမိုချီကိုယာခုလို့ပြောပါတယ်။ယာခိမိုချီဆိုတာကတော့မိုချီကောင်းရင်တော့အကင်ဖြစ်ပြီးတော့ယာကုဆိုတာကกินတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။တရားရိုက်ပါသားပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းရင်กินကိုกินတယ်ဖြစ်ပါတယ
0: ်။လေးတောင်ဆက်ပြလို့အခဲပုံစံမိုချီကောင်းရင်တောင်အတုံးကိုတန်စကားပေါ်တင်မိกินကြက်ပြီဆိုရင်ရှောယူပဲငံပြားရဲ့လေးနဲ့တိုးပြီးစားရင်စားလို့ကောင်းပါတယ
1: ်။အနားလေးကလည်းမွေးနေတာပဲနော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးယာခိမိုချီကောင်းရင်กินကိုမိနဲ့กินတဲ့အချိန်မှာမိုချီကောင်းရင်တောင်ကပူပေါင်းလို့ပဲဖောင်းပွာလာပါတယ်ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့အမြင်မှာအဲ့ဒီပုံစံကစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာပါးကိုဖောင်းပြီးနှာခေါင်းကိုဆူထားတဲ့မျက်နှာနဲ့ဆင်တူတာကြောင့်ယာခိမိုချီအိုယာခုဆိုတာတဝင်းတိုးပြီးတော့စိတ်ဆိုးနေတာကိုတင်စားပြောတဲ့စကားဖြစ်လာတာပါ
0: စကားလုံးသုံးတဲ့နည်းဥပမာပြောပြပါမယ်ခရဲဝါယာခိမိုချီအိုယာခုဟီတိုဒက်စ်သူကတဝင်းတိုးတဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်တဝင်းတိုးတဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်နောက်စကားလုံးတစ်ခုကိုပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ရှီတိုဆူရုဖြစ်ပါတယ်ရှိတိုဆိုတာကမနာလိုမှုတဝင်တိုမှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်

0: ဥပမာအသုံးနှုန်းကိုပြောပြပါမယ်။彼が他の女性と喋ると彼女は嫉妬する。
1: သူကတခြားမိန်းကလေးနဲ့စကားပြောရင်ကောင်မလေးကမနာလိုသဝင်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်
0: ။မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲအသုံးချမယ်ဂျပန်ဘာသာစကားဘူဟုသုတတွေလည်းပြောပြပေးပြီဆိုတော့အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့လာကူကိုတွေကတော်တာရှင်ကြိုက်လာကူကိုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စောစောကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဂျပန်စကားလုံးနဲ့အန်ခိုက်ပါပဲ။ဒီလနားဆင်ရမှာကလင်ကီနိုကောမသဝင်တိုစရာချင်းဖြစ်ပါလေ။နားဆင်ကြပါ
2: mingla ba tot shin ni japan yoya sabyo nu pinyan la ku go tin set phu chin yaw la ba bi di ni tin set me zalan ga lo japan lo linki no koma lo mi ya de la ku go zalan go ache kan tha da phit par de linki so da tawin to chin go pyo da phit par de koma so da ga lo ju da ma mho let ne hle pi lo ka za ya de jin go pyo da ba di lo linki no koma so da tawin to chin ye jin lo dai yai ba da pyan lo ya ba me အဲဒီနေ့ဇာတ်လမ်းကိုတော့မြန်မာလိုတဝင်းတိုးစရာဂျင်းလို့အမည်ပေးတာပါတယ်။ဟိုးရှိခေတုံးကဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့လင်းယောက်ျားတွေကအငဲအနှောင်းထားတတ်ကြတယ်ဆိုတာကမထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရဝင်းဇနီးမယားအဖြစ်နဲ့ပဝန်းကျင်ကအသီးမှပြုတာတော့မဟုတ်တာကြောင့်အငဲအနှောင်းဆိုတာအငဲအနှောင်းပဲဆိုပေမဲ့မယားကြီးအနေနဲ့ကတော့တိတ်ပြီးတော့သဘောကျစရာအကြောင်းရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီနေ့ဇာတ်လမ်းကတော့အေဒိုမျိုးကကုံစုံဆိုင်ကြီးဒီဇိုင်းရဲ့စိုင်းပိုင်ရှင်နေမယားအကြောင်းပါ။စိုင်းပိုင်ရှင်ဒါနာဆမ်မာမှာအိုစုနဲလို့အမည်ရတဲ့အငယ်နောင်တယောက်ရှိပြီးတော့ဒါနာဆမာကအိုစုနဲကိုအိမ်တလုံးဝယ်ပေးထားပြီးတော့မကြာခဏအဲ့ဒီအိမ်မှာညအိမ်ညနေနေလေးရှိပါတယ်။တဝင်တိုးတက်တဲ့ဆန်ရှင်ကတော့အုတ်ဆမာကသူ့ယောက်ျားအိမ်ပြန်မလာတာကိုသဘောမကျပါဘူး။တနေ့မှညနေဆောင်းလာပြီမဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူပြန်မလာသေးတာကြောင့်အုတ်ဆမာကဆိုင်မန်နေဂျာဘန်တိုဆန်ကိုလှမ်းပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်
3: ။ဘန်တိုဆန်ဘန်တိုဆန်ဒါနာဆမာဘယ်သွားလဲမသိဘူးလား။
4: ဟာဥစ္စာမကြုံမသိဘူးယာဟိုငွေစင်းနေစစ်စစ်နေတာနဲ့လीဟိုဒါနာဆာမဘယ်သွားလဲကြုံမသိဘူးယာ
3: ဟုတ်လားစွန်နက်ကြီးချီစွန်နက်ကြီးချီနင်ရောဒါနာဆာမဘယ်သွားလဲသိလား
4: အေးကျွန်တော်လားအိုးဒါနာဆာမထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာလीကျွန်တော်ကစတူဂန်နေရောက်နေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်သွားလဲမသိလိုက်ပါဘူးယာ
3: ပြီးရောပြီးရောဒါဆိုဟဲ့ကင်းစကေ
4: အာမသိဘူးယာဥစ္စာမ
3: ငါဘာမှမမေ့ရသေးဘူးလी
4: ဥက္ကမဘာမေးမလဲဆိုတာမေကွန်ကြီးကပေါက်နေပြီသားဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြေမလို့အတင်းဆောင်နေတာဗ
3: ျတင်းဆုံးတွေကတိတ်တိတ်နေကြတာတန်တဆာမအတွက်ဆိုတခါလေးစက်တိုက်ထားသလားမိုက်ရတယ်ယောက်ျားတွေကသူတို့ချင်းချင်းကြတိတ်တလိုက်ကြအားလုံးမိမတွေရန်သူပဲ
2: ဆိုင်ရှင်ကတော့ဟာစိတ်တည်ဆိုးပြီးတော့ရှုံ့မဲ့မဲ့နဲ့အခန်းတွေကထွက်ပြီးတော့အခန်းတွေကကိုဂျန်ကနေပြေးလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုတရှုံရှုံနဲ့ဖြစ်နေတာကိုအင်ကူအတော်ကြီးအိုတက်ခီကကြားသွားပါတယ
4: ်ဥက္ကမဘာဖြစ်လို့လေဘာဖြစ်လို့ငုံနေရပြန်လာတော့ခေါရီကအိုတာကီကိုပြောပြစမ်းပါဦး
3: ။အိုတာကီကျုပ်တို့စိတ်ညစ်တည်လား။ဒါနာဆာမဘယ်သွားပြန်ပြီလဲမသိဘူး။အခုတပတ်တည်းမှာ၃လရှိပြီ။ကျုပ်ကဘာမှမပြောဘဲနဲ့ထွက်သွားတာ။ဒါပေမဲ့လေကျုပ်စိတ်အတူဆုံးကဒီဆိုင်ကဝင်နှန်းနေကိုပဲ။သူတို့ကသူတို့ဆရာဘက်ကလိုက်နေကြတယ်
4: ။ဒါနာဆရာအုတ်ဆာမယောက်ျားဆိုရလေဘယ်သူမှအတုံးကြတာမဟုတ်ဘူးတော့။အုတ်ဆာမကဒီအင်းရဲ့အင်းရှင်းမလေဒီတယ်မကပို့ပြီးတော့ခရူးဆိုင်ရမယ်ဟာကို။
3: အိုတာကြီးအခြေစုတင်လိုက်တာအခုလူကျွေးခန်းစားချက်တူနားလေပြီးနေတာဒီရှင်တယောက်ပဲရှိပါလေဒီမှာလေဟိုနေရာဝယ်ထားတဲ့သူတို့တခုကျုပ်အတွက်အရွယ်ကနည်းနည်းလေးကြည့်နေတာရှင်သုံးလိုက်နော
4: ်အိုးမဟုတ်တာသူတို့ပဲကြည့်လေလိုက်ပါလေဟိုဒီလောက်လာတယ်သူတို့ကျုပ်လို့အသက်ကြီးတဲ့သူနဲ့လိုက်မယ်မထင်ပါဘူးတော့ဒါပေမဲ့ဒီအုပ်ဆောင်မရဲ့စီငါကိုစော်ကားသူတို့ဖြစ်မှာဘူးတော့ကျုပ်ကဆိုရင်လေဒါကြောင့်ယူလိုက်မယ်နော်
2: အဲ့လိုမျိုးဆိုင်မှာဖြစ်ပြနေချိန်မှာဒါနာဆာမတယောက်ကတော့အငယ်နောက်အိုစုနဲ့အိမ်မှာတာယာနေပါလေ
3: ။အိုစုနဲ့ငါမပြန်လို့ဘူးကွာ။တင်ညာဒီပါပဲအိမ်မယ်။ဒါနာဆာမတင်ညာအိမ်မှာလားဆောစီပြောရမဟုတ်ဘူး။ဟိုမှာအကိုကြီးတွေပဲစာရခချီဆန်ကပြန်မထင်ပြီးစောင့်နေလား။အာဟုတ်သားမယ်။ဟေးစာရခချီငါခုနောရေးဆိုင်အိမ်ကိုရောက်နေပြီးတခြားမိတ်ဆွေတွေရောက်လာလို့ဤကိုကြားထိုးကြမှာမို့လို့ဒီညပြန်မလာဘူးလို့အိမ်ကိုပြန်ပြီးငါမိမကိုပြောလိုက
4: ်အေးဟုတ်ကဲ့ပါနာနာဆမာ
3: ဟာတော်တော်အမိုးချုပ်နေပြီပဲဒါနာဆမာကဒီအိမ်ကိုလိုက်ငါပဲအမြင်ဆောင်ဆောင်နေရတယ်ပြီးတော့ဆိုင်ပြန်ရောက်ရင်ဒီအုပ်ဆမာကစိတ်တူရောက်ကလေးငါပဲခံရတယ်သူယောက်ျားတို့လေးသားမမနဲ့တော့မပြောဘူးနဲ့ကျုပ်ကတာမဝင်နေလိမ့်ပါဟိုတချင်းလေးတွေကလို့ပေါ့ကျိုးဝိုင်းအတွင်လေပတ်ချင်းဖြင့်မန်တင်းရသောဟောဂျင်ကနီတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်လေပတ်နိုင်သည်မဟုတ်ချေသူများလှဲ့လို့လက်နေရတဲ့ ရင်လေးပါဗျာဟာကျုပ်ကစာလကကြီးပြန်လာပါပြီခင်ဗျာ
5: အိုးစာလကကြီးပြန်လာပြီလားဒါနာဆံမာယော
3: ဟိုအိမ်မှာဗျာ
5: လုံပြန်ပြီဒီတခါဥက္ကမတကယ်ပေါက်ကွေးတော့မှာဟေးစာလကကြီးမင်းတတိသာထားပြီးတော့နေပြီတော့
3: ဘန်သူစာကျုပ်ကဘာမှမဟုတ်တာလည်းမလုပ်ရပါပဲနဲ့အခုလိုစိတ်ဆိုးခံနေရတာနည်းနည်းပါပါကူညီပါဦးဗျာ
5: ဟာဟာဒါတော့ငါလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးငါတို့တော့ဆက်ကွင်းတိတ်လွတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုလူကြည့်ချက်လုပ်ပြီးတော့
3: အိမ်တကားဝင်စမ်းကြားလိုက်တယ်တန်တာဆံမပြန်လာပြီလား
5: ဟုတ်ကဲ့မာစာရခိပြန်လာတာပ
3: ါစာရခိဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာပါပြီတန်တာဆံမရောအေးတန်တာဆံမကဒီဟိုခိုးနို့ရဲဆိုင်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်နေပြီးတော့တခြားမိစွေတွေလည်းရောက်လာကြလို့အဲ့ဒါဟိုအီကော်ကြားထိုးပြီးတော့ကစားကြမှာမဟုတ်လို့လေဒီညပြန်မလာဘူးလေခင်ဗျာစာရကကြီးကျုပ်ကမညာနဲ့နော်အာကျွန်တော်မညာပါဘူးအေးမေးမမညာဘူးဆိုလေပြီးတာပါပဲကဲဒီနေ့ပြန်မလာရောပေါ့ရောဒီမှာလာမုံလေးနဲ့ရင်းနှီးချမ်းလေးတောက်လိုက်ပါဦ
5: းအာဟာရေးစားနေရနေအတော်ပဲကျေးဇူးပါဥက္ကမအေးเอ้ลามุงลามุงนี่ลามุงนี่เลซอมมาเว้ยอ๋อกังไหนดา
3: ซาลูกกังไหนหมูล่ะเอ้าลิยูยูลามุงหมูผู้อะเท่มากุมานนนโกซันแท้ท่าดาก
5: ุมานนนโกซันบาติเลอุษามาเฮ
3: ้ดาลิดากูซาพี่รอลิญญาပြောหิงต้วยอามี่รอเตซิเดเจ็งซาไตท่าเดปิสิลิเกดานาซามาเปมาเลซาลักชิ
5: သေးသေးလေးကျင်းသာနာမျိုးကတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးတောင်းမှမရဲအဲ့လိုပြောပြီးစာရကြီးကဥညွတ်တောင်းမှလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရင်ဘတ်ထဲကဂျင်းလေးသုံးလုံးထွက်ကြလာပါလေ
3: စာရကြီးမကြည့်မငင်နဲ့ဂျင်းပေါက်ကစားနေတုန်းလားဟမ်နေပါဦးဒီဂျင်းလေးမှာအမသားနေနေပါလားဒါကဒါနာဆံမရဲ့မျိုးရိုးအမသားပဲအင်းဒီတကူကကျုပ်အမသားဒါဆိုဒီဂျင်းကပါလေစာရကြီးမညာနဲ့နော်ဒါပါလေလေပြောစမ်း
5: ဟာတော့ပါပြီအကုန်လုံးအမှန်တိုင်းပြောပြပါတော့မယ်အဲ့ဒီဂျင်ကလေဟိုအမှားလေးအတွက်ဂျင်မ
3: ထင်ထားတဲ့အတိုင်းမင်းငယ်ပေါ့ဒါအောင်လန်းအစီရင်နေနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်မှာပဲ
5: အဟာမဟုတ်ရပါဘူးအေးဒါဒီကလေဒါနာဆံမကဘေကိုသွားမလဲဆုံးဖြတ်တဲ့ဂျင်နေပါဟိုအဲ့ဒီဂျင်တွေကိုလေကျုပ်ကလှည့်ပေးရုံပါပဲဟိုဒီလိုလှုပ်ရပါတာပါဟိုဒီဥက္ကမရဲ့ဂျင်ကိုလေဘယ်ဘက်မှာလဲအောင်လှည့်ပြီးတော့ညာဘက်မှာတော့ဟိုအမားတည်းရဲ့ဂျင်ကိုလှည့်ပြီးထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အလဲမှာတန်နာဆံမရဲ့ဂျင်ကိုလှည့်ပြီးလိုက်ဟိုတန်နာဆံမရဲ့ဂျင်ဟာဟာဟာဒီဘယ်ဘက်ကိုဘယ်ကိုမဘက်ကိုထွက်သွားပြီကတ်သွားပြီကတ်သွားပြီကတ်သွားပြီဟိုအမားတည်းဂျင်စီကိုဥတီပြီးတော့ဟာခွက်ခနဲ့တိုင်မိလဲကြအဲဒီညဟိုအိမ်မှာအိမ်မဲအဲ့ဒီလိုပါခင်ဗျာ
3: ဒီဂျင်တွေကိုတခုလှုပ်ထားတာဒီမှာပဲကျုပ်ဂျင်ကိုညာဘက်မှာထားဟိုမိမကိုဘယ်ဘက်မှာထားပြီးတော့နောက်တစ်ခါထပ်လှုပ
5: ်အေးဟေးဒီလိုလားအေးရပါလေရပါလေကဲကွာ
3: けこけこ
5: あはは奥様ညာဘက်ကိုကိုယ်လာပြီကိုယ်လာပြီဟောအာဟာကိုယ်လုံပြီးတော့ဘယ်ဘက်ထွက်သွားပြီထွက်သွားပြီခေါက်တိုက်လိုက်ပြီဟိုအမလေးကိုမကျင်းနာဖူးထလို့
0: ဒီလိုနဲ့အကျဉ်းချင်းလက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါနာဆမ္မာချင်းဟာအရှင်ကောင်းကောင်းနဲ့လေတဲ့အခါမှာအငယ်ဘက်ကိုရောက်သွားပြီမဲ့အရှင်သိမ့်မကောင်းတဲ့အခါဆိုရင်ဥက္ကမဘက်မှာရက်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီချိန်မှာအင်ကူအိုတက်ခီကဝင်ပြီးတော့နှာချလိုက်ပါတယ
6: ်ဥက္ကမတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးဒီသဘွန်တူစရာချင်းကအရှိန်ကုန်ဟုန်ပြက်တာနဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်လဲလာမှာပါတော့

0: တော်တာရှင်တွေ online ကနေ Lakugo Zealand ရဲ့ပါဝင်စိတ်ဝင်စားစရာ video တွေအများကြီးကြည့်လို့ရနေပြီမို့ NHK World Japan ရဲ့ internet စာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြပါခင်ဗျာအဲ့ဒီစာမျက်နှာမှာတခြားစိတ်ဝင်စားစရာ video တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်စောစောကဂျပန်စကားပြောပြတဲ့အထဲမှာပါတဲ့မိုချီကောင်ကြီးတောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီနံအထွက်ကောင်းမို့မိုချီမုတ်တဲ့ပြိုင်နဲ့ရိုးရပွဲအကြောင်းမှာမီယာဇာကီခိုင်ခူနီတိုမီမျိုးကခန်နော့စုကအီနာရီနှဖျားကြောင်းမှာ100ကီလိုဂရမ်နီးပါးလေးတဲ့မိုချီကောင်ကြီးမုံထောင်းပြားကြီးကိုတည်ပြီးဘလောက်ဝေးဝေးရှောင်းနိုင်လဲဆိုတာကိုရှင်ပြိုင်နဲ့ရိုးရပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီတလိထုံးစံကိုအိုချီခါရာမိုချီအခုဘီလို့ခေါ်ပ

0: ဒီခွန်အားကြီးမှသူကကြီးမားတဲ့မိုးချီမိုးကိုတည်ယူခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်
1: ။ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ခြင်းရင် internet browser မှာ nhk.jp/burmese လို့စာရိုက်ထည့်ပြီး nhk world japan ရဲ့ internet ဆံမျက်နှာကိုရှာလိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်။ကြည့်ပြီးရင်ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာကိုလည်းစာရေးကြပါဦးနော်
0: ။သောတာရှင်တွေစိတ်ပန်းဖြေနိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်
1: ။ Sayonara
2: သောတာရှင်တို့ရေဝေဖန်ချက်ပေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။စာရေးသားပေးပို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001 NHK Barmy Section Shibuya Khu Tokyo Japan ဖြစ်ပါတယ်။ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကနေလည်းဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးအချက်ပေးစာတွေရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ nhk.jp/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။